0: تحقیقات کے دوران مجاز عدالت سے ضروری احکامات حاصل کرنے کے بعد متاثرہ خاتون کو 2,65,000 روپے ریفنڈ بھی کیے گئے تھے۔ سی بی آئی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دھوکہ دہی پر مبنی سرکاری سرمایہ کاری اسکیموں، قانون نافذ کرنے یا ریگولیٹری ایجنسیوں اور ڈیجیٹل گرفتاری گھپلوں کے نام پر کی گئی فرضی کال سمیت سائبر دھوکہ دہی کے خلاف چوکن نہ رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سالسکاروں کے ذریعے جاری بالواسطہ مذاکرات کل دوحہ میں ختم ہو گئے۔ قطر کی حکومت کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے اس مہینے کی 9 تاریخ کو ایران کے سابق رہبر اعلی علی خامنائی کی آخری رسومات کے بعد مذاکرات جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بتایا کہ دوحہ مذاکرات خوش اسلوبی سے جاری ہیں، کچھ تکنیکی سطح پر بات چیت پہلے سے ہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے کی بات چیت کے دوران ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی کے بعد مذاکرات ایک مستحکم موقف کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں بیلجیم اضافی وقت میں سینیگل کو 2-3 سے ہرانے کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس طرح وہ پری کوارٹر فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر گیا ہے۔ پری کوارٹر فائنل میں اب بیلجیم کا مقابلہ امریکہ یا بوسنیا ہزرے گووینیا میچ کے فاتح سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقرر 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 189 رن بنائے، جس میں کپتان شریس ایئر نے سب سے زیادہ 47 گیندوں میں 68 رن بنائے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے 11 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے نئی سمت عطا کرتے ہوئے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ جاپان کی وزیراعظم سینائے تکیشی نے 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی خبر ہے، بین الاقوامی بازار میں گیس کی قیمتوں میں تخفیف کے بعد ملک میں کمرشل ایل پی جی سلنڈروں کی قیمت میں کمی۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں غیر قانونی دراندازی اور آبادی کے بدلتے ہوئے ڈھانچے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر 8.25% شرح سود کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مرکز نے بھارت میں واٹس ایپ پر نئے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے اور 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں موسمیاتی فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے کے لیے موسم سرما کی فضائی آلودگی سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں بیلجیم نے ایک سنسنی خیز میچ میں سینیگل کو 3-2 سے ہرا دیا، جس کے بعد بیلجیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبر نامہ
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ لیجیے سنتے ہیں کاریکرم سور گنگا، جس کے انترگت آپ سنتے ہیں شاستریہ سنگیت۔ آج ہم سنیں گے راگ میاں کی توڑی میں، گائن کلاکار ہیں امین خان۔

0: برامی، ادویات اور ریائی کے شعبے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے۔ جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون پوری دلی میں پھیل گیا ہے، یہ شمالی اور مغربی ریاستوں کی جانب مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: آج بھارت اور جاپان دونوں ہی وشو کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ہیں۔ ایک فری پراسپرس اور رولز بیسڈ انڈو پیسیفک ہماری ساجھا پراتھمکتا ہے۔ کھیتر کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک اور مارکیٹ اکانومیز کے روپ میں آج ہم نے کئی مہتوپورن پہل کی ہیں۔ ان سے ہم مل کر پورے کھیتر میں شانتی، استھرتا اور پرگتی کا مارگ پرشست کریں گے۔
1: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
2: Technology partnership ہمارے سہیوگ کا سب سے مضبوط ستمبھ بنے گی۔ اسی ویژن کو ساکار کرنے کے لیے آج اے آئی کے چھیتر میں ہم نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ بھارتی اے آئی ایکو سسٹم کے کئی پرمکھ سنستھانوں میں بھی آج اپنے جاپانی پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں۔ جاپان کی پریسیزن ٹیکنالوجی اور بھارت کی سافٹ ویئر کھمتا، اس کا سنگم ویشوک اے آئی وکاس کو نئی گتی اور شکتی دے گا۔
1: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
2: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
1: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر. سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستا ہمارا. سامعین, اس شعر کے خالق شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں. آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے, جسے یوم اردو کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال فارسی اور اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں, جو 9 نومبر سن 1877 میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال کو علم و ادب سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا. سید میر حسن جیسے فاضل استاد کی صحبت نے مزید جلا بخشی. مرزا داغ دہلوی سے کلام میں اسلالی, ان کی شاعری پیغام کی شاعری ہے. عمل خودی حب الوطنی ان کی شاعری میں جگہ جگہ نظر آتی ہے. آئیے سامعین, اب چلتے ہیں پروگرام انداز نظر کی طرف. سامعین, خبر رسانی زمانے قدیم سے جاری ہے, لیکن اخبارات چھپنے کے ساتھ ساتھ خبر رسانی واقعات اور حالات کے بیان کرنے کو صحافت کا نام دیا گیا. صحافت ایک اہم پیشہ ہے جس نے ہر میدان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ادبی صحافت صحافت کی ہی ایک شاخ ہے. تو آئیے سامعین, ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے ادبی صحافت نئی صدی میں. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب تالیف حیدر.
1: آج آکاش وانی کی جانب سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر ایک ایسا مکالمہ ہم یہاں قائم کر رہے ہیں جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. آج کا موضوع نئی صدی میں ادبی صحافت. اردو صحافت بمراد وہ تمام ادبی جریدے, وہ تمام ادبی رسائل, یا اس عہد میں سوشل میڈیا پہ جو ادبی موضوعات پر بحثیں ہوتی ہیں, اس موضوع میں ان تمام چیزوں کا احاطہ ہوتا ہے. آج کی اس بحث میں ہمارے ساتھ دو بہت ہی اہم شخصیات ہیں. میں تالیف حیدر, ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر ادیب, بڑے صحافی مدیر جناب حسن ضیاء صاحب یہاں موجود ہیں, جو ان دنوں آج کل جیسے بہت ہی عظیم رسالے کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ادارت کر رہے ہیں اور بہت سے ادبی موضوعات پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. خود بڑے صحافی بڑے ادیب ہیں. ہمارے ساتھ جو دوسری اہم شخصیت یہاں موجود ہیں وہ منور حسن کمال صاحب ہیں. یہ بھی ایک بڑے صحافی بڑے ادیب بڑی شخصیت ہیں, آج کل بھی ایوان اردو سے وابستہ ہیں, مدیر ہیں. میں منور صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں.
2: شکریہ.
1: حسن بھائی آپ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں بہت بہت. آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن ضیاء صاحب, یہ اردو صحافت جو اس عہد میں جب ہم کہتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی تمام خصوصیات تمام آسانیاں بلکہ تمام مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ آج اردو صحافت جو ہے وہ ادبی صحافت کس طرح سے کن وجوہات کی بنا پر آسان ہوئی اور کن وجوہات کی بنا پر مشکل ہو گئی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
2: دیکھیے, یہ آج کا موضوع جو ادبی صحافت نئی صدی میں, یہ بڑا اہم موضوع ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا کیا نئی آسانیاں اور کیا کیا دشواریاں آ گئیں, یہ ایک بڑی عجیب بات

0: اختیارات کے ذخائر جہاں موجود ہیں وہاں پہ ان کا مطالعہ کرتے تھے، رسائل جہاں موجود ہیں ان کا مطالعہ کرتے تھے۔ اب جیسے آج کل کی ہی بات کیجیے آپ، آج کل میں تمام فائلیں جب سے یہ 1942 یا کب سے یہ ہے تو وہاں موجود ہیں، اور لوگ پہلے کس قدر وہاں آتے تھے اور ان سے مطالعہ کرتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے۔ آج میرے خیال سے وہ صورتحال نہیں ہے،
1: یہ
0: بتائیں
1: صورتحال نہ ہونے کی وجہ منور بھائی یا حسن بھائی مجھے ایسا
0: جی
1: لگتا ہے کہ کیا